0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu American Bar, Austurstræti
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-free afslætti Hagkaup
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
3: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Fara sín
6: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
8: Okkar gull Okkar bjór
9: Áfengislaus
10: Kokkarnir veistluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is

0: 5-7.
1: Alltaf vera að sleika mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get